4 каці, мій каці, мопатю. І зважемо пору за малу плату. Без ордіра я в неко запалю. Нафту, криміналці, як купив метану шахту. Мій слова 4 каці, мій каці, мопатю. І зважемо пору.

морал, я даш ти ти морал, я даш ти ти морал. Ти би однос, ти би однос, я да кривим космос, я да кривим космос.

0: Бог не красі, а де ти цю руку?
1: Мирослава рука подрихтала, док уже на мені не спала. От друго є синя.
0: А брега, паті, смоки, це снежене, інсекти, мазар.

0: suo peso do materino.
1: Місія добровольна євродла і готовий до кемпрадам.
0: Вірней!
2: Перед добро програма. Треба і срече до нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума молим лепо.
0: Вірневенька!